kio bi wuba kio ura minama alafia nyigbero ibasoka aprosoku kama enso maswa unserede ma aprosoku nyigbero ka yibete basoka pharmacien sans frontière bira ba numa nerone buka gbengbegan tenke ubi busomi ben bon adobo nso aso yimma san bara ododoga ben son sirun nso aso babu kete biruko suko kariko sa tendi su besan bibun soke kwasiya baba fia mo denke oda bun nso aso soke yenwe ni akwasiya anke obi mo gbengbegan ke dia ododoga baso yengo bi yayaro foto itaka drawo no bu amasa ke oson si o foto inne ya mo akwasiya dege dege sanka ya wasiya mo ma wan bin soke kwasiya yensan no re uyibo na na bubiko ben lokoto di ni ba swin ke dia ka ke dia ambira gya umma gorge mo kwasiya ya ma sanna unen bin bararo taka nun turawa gbengbegan gire lokoto di rogia wengo bi kwasiya ro bonu wo buso bonu wera amo ka kwasiya imanye bakon bibe nori mo ame sebu dabuka wena bakaro mo yenso asoa be aprosokun bukrobu bakio bi umo bu kanamo ka ke oson si obu bugde bu ko kariko tamatama buben soke kwasiya yelu se yuka dankuruko besem bibon bon adobu besek proa ya wawa anwen bi alafia yigbero doke ya sanwa adaoda aka norumara aprosokun yigbero ka besiera ka yetuba yibagirwa kanana ye ma be mowe ima kala baro no yankere mesun ko ipen ke odi ni mbukuro bo susi okun me ko ipen aprosokun yigbete mbukuro bo soko kankara fun damba ni so itare o kam tia noba ine noba tia kam noba tia noba yiru noba ine kam katontu go barum 01 96 06 79 90 ugume ko ima ipen itare kam tia noba ine noba tia noba yiru noba ine ne nobu ne ne katurim 01 96 79 45 44 ugume ko ima ipen nguri itare kam tia noba ine noba yiru ne nobu yiru kam tia noba tia 01 97 45 20 16 sanka ya wasiamo kyo ugura ben soa so bibe boko na namu gbe bobe nyisa nwe boko na namu be lagi soro tingia bonu kuawa aproso ko nyigbero ka kyo bibe kana me won ko nwina bemba we mberagia wi alasan manne aruna yo tirete no modoke yo mane su be me nosia

0: Alafia kurando.
1: Yeah.
0: Oh, maba nusoga. Kabiru. Anakbari gibu. Ya wa iya kia hansu ya kabiru. Oh, kabiru. Oh.
1: Dati bala mongu. Uru tiguru gara wa amitara torombari mune. Ya uru gara toronji bero mani.
0: Oh.
1: Dati mbuni yidin puni ya kuima akazu.
0: Aya yiru ya ye.
1: Ma ma roji ma. Kira tu mani mene ya nmani yamani wanji bera mese mera kwa. Gugu nmani wa kumpa.
0: Kabiru mama miye maru mea kadu mea maifa.
1: Awu yinni uru wea sana kwa.
0: Eh na ituba me. Madi ka yaka hodwa kade maka wangi nyanu huwa mani.
1: Oh, iran ini aku ikas juga. Nah, yang ini ikas ini.
0: Oh, yang hiti ya. Oh.
1: Nah, yang hiti ya tak orang tak nak ura atau nak apa? Walau ini tidak
0: semua. Ah, kan ya dekah.
1: Eh, dalam mana ya dekah pun fara.
0: Ya dekah.
1: Oh, ya dekah yang uru si.
0: Ya.
1: So yang ini aku ikas ya dekah.
0: Oh, ti urung bini kaya dekah yang bini.
1: Bini.
0: Oh.
1: Oh.
0: I see. Oh, I want you walk out, you know, you been and they been by way to knock out, give me a wound.
1: Oh,
0: yeah. Mama no soga.
2: Bo si mama.
0: Bo si mama.
2: Ma kare bo si ma
0: so. Oh, sinandendi.
2: E kare ke mombe.
0: Oh.
2: Ya te ha, kikute ha so do diu.
0: Do diu. Oh, ye ka antonya no mai mami. Oh, ye he ma ya de gai mi.
2: Ah, ba ki ba ya de gako.
0: Aha.
2: Ya de ga ti ya e mo ha.
0: Oh. Do ya wa. Do diu. Kurando.
1: Lafia na kurando.
0: Lafia ma banu suka.
1: Ne zakari ya me.
0: To.
1: Dai o gira me ke ma ke no gire no so me no hay ni.
0: Oh, do dibu.
1: Do digo ay ni.
0: Ya wa.
1: Oh, yo ni kan ti me ya de ga ma ni ka ha de ya pulu fa.
0: Mhm.
1: Oh, do digo ay ni.
0: Ya wa.
1: Oh, bien ti ni ka ha ga ma ti ni ta no mo.
0: Aha.
1: Oh.
0: Ya wa. Sa sera. Tranquilo vale bora wa. Mas ele tão quieto lá tão ia ti. Já ia que a sangue andou ia ir. Kurando.
3: Oh, kurando.
0: Alafia.
3: Ana vai me dia.
0: Sa gu ho sera.
3: Ba ka ro mo kiwa ya. Vega bora bu.
0: Ana wahi kuna.
4: Afya.
0: Oh.
4: Doa wacha bold.
0: Why do? Biyo mikanzi. Eh, wimpi ya ibura. Kurando.
3: Zabi.
0: Ture.
3: Nene ya.
0: Oh.
3: Ninge na dikolo bugia.
0: Ti uru haka kaho kwa me.
3: Ah, ya do dibuye.
0: Oh, awo ti uru.
3: Ah, ti uru.
0: Oh, bugata wa honka ka don diwe.
3: Aho, to. Eti uru, yen, bugata wa honka gume.
0: Mm-hmm.
3: Ba, mbida wa wa hira.
0: Oh.
3: Yeti wa hana, yeshe. Ba, uru gama ba, gwebo kwa honma, yonto maare ga tega wa hi. Ina gungu ingwa ngiri. Mae, mena, mae, shen, rabi.
0: Oh.
3: Kako, lisho, ndunu.
0: Fururu.
3: Fala. Kungye, yorame.
0: Akwa, lagi, usi, bo hiya, kudure.
3: Yorame, bo hiya.
0: Kurando.
3: Oh, that's
0: Oh.
5: Hello.
0: Oh.
5: No,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Kurando.
1: Asya.
0: Maba nusoka.
1: Kubaka adas.
0: Waido.
1: Kubaka adamuso nekwe sisi punti.
0: Sisi guru gibuni.
1: Kabuado.
0: Yewa sanu sare.
1: If you have 14 minutes.
0: Hmm.
1: Daga wa basomo kamare daimai.
0: Eh, ya he mare no mo honga ye ya ga ya.
1: Ah, ya ko ka hu yan bina me.
0: Ya na ne ya.
1: Oh.
0: Mare ma ga ge o me ga ba ton han tu ba me.
1: To na ye nya ka ba ton ni.
0: To ya wa. Kurando.
1: Alafia.
0: Oh. Mama nusuka.
1: Onda alaza Musa.
0: Zamendi.
1: Zamendi.
0: Ana paparagi.
1: Babuado.
0: Ageko.
1: Daye mini uku uni so hin me.
0: Mm.
1: Ibaga u ganya mi.
0: Ah ti baga.
1: Ibaga.
0: To.
1: Ya uku ga kura witu so hin.
0: Ya wa meno no gero kura ya.
1: Eh to ya mo dai mai.
0: Kambana. Kama ga mu go ga mena yin ti ungu yin hin ga baton mi hanan dai han kuma.
1: To, ko ma gere ma.
0: To ya wa.

0: Hega yoga.
1: Oh.
0: Oh. Ana yara mi. Wero.
2: Bio Eliasu.
0: Ana bagurun pa giwo. Asu te noa. Eh?
1: Wa.
0: Wa.
1: Oh.
0: Kamana.

0: barika.
1: Awɔ, bɛ hɛkɛ yuka ye.
0: Ani
1: i yɛrɛ mi.
0: Alafiya.
1: Mana barin suka.
0: Yaa rubukɔ.
1: Yaa bugɔ kabiru.
0: Naam.
1: Ana gbaare kibu.
0: Bɛ kuma
1: dɔ kuro. Afa ayemuro.
0: Bara yɛrɛ ɲinan wa.
1: Bara ro.
0: Oo.
1: Tɔ gama.
0: Kɔnse.
1: Tɔ.

asabiyo tela sese nzala doga lime nchali tomo ya ibe tabalinta ya ibe tabalinta ya ibe bukazile mede atango zidigari nga worobe zidigari nga yo

so ngeme wo mun ba ya pa suda ka fagi ye sakoma ganu ita la ka ri ko pam ye ya geru na anyina si bi ka ti turiru yiro se na ne seriru ita se senso bane ti turiru ya geru mo witi suabu mo ura mera wi ya okpuro kere ura mera go kun ma wi kere ura mera go kun pon wi para go kun pon wi woda won yira ti turiru u mera wi utura mi u yiba mi ganu kun wi komi yara geru na anyina siwa sara ganda binu wa giyo ye ya geru na anyina siamu adama sa ma ye ni la kari kuwa yara geru na anyina siwa sana metono ti suwa bu mo unkimbu ne go wi ganu sonwa ba ma wi sonwa kone ninti na rama ye mbusi kunu muamini na rama nkin ye gere ya mini manyero osame win geru na ayoko sesia ye ti turiru ye ya ma san ganu yiru se ye nane seriru sara ma anu ason si teta dona aso ngwene awan duro nane ko une duro ama awan kuro nane ko yara dewa geru no guda wuso aho mena mini nane seriru tara de geru no gankunde aku wan kuro nane san aku wan duro nane san ama akakpia ka wan asiri sun ganu itase ira senso kuro osin ankpia ka wiwesi ana duro osin ankpia ka wiwesi ana gani ni kuro no sun wasi ama soko pe suka geru na so gan pe kinu suwa basu ni meri ti turiru gababara ntama bembusi kaben lakari ya butura bama gombu katamu busire kawingere sobruku bama gombu katamu durowa kurowa bukasenu ngwesiana mena anyeni mbweseru mo mune mwasi na yoko ya nsewa maka tonu wimbweseru mwasi ne yoko ya nsewa mune ka mwahala mwa banson umera wia okpuro kiri umago garisi kadema wingeri geru bukpuro tisua busowa winkomaru kpuro tisua busowa umago mbukata mu ye umokpuro wingiam wimbusi ya iko wiyara gombusi kun wiyara mu matonu usange membusiru unkwe uka gombusi kenro sombruko ye nyiro mbweseru barankiwa banwa betona baben gari yiba geru aye iko sombruko gon gari kun ma sombrumu ankanyero wimbweseru nwa diro se ye onu yire kpuro ansuremu ye onu yi ya kpuro amu aku gasinya ama wosia no ngeko ko kakura geru no ngeko ko do mi dede ya ko sesia yesun na kin sula kariko su mondu ntire rugari wiru nyenda no bukatia na su okrairu mondu wiru nyenda no bukatia na su okrairu angowa wiuti doke busigi anye magere bokowa mene ngwene suye la kariko ye bibe ya sonson amini ma gowa wiuti gaisi wimi wiu saame busigi anyero gaisi omo saangere boko tonuko kwe one nemi na busi mwone mbusi mantura ne nyira mantura yera mundu ntira ya sonson amini ma gowa wiu ye mbose gerumo nkume uye mbose sonsimu anye magere boko ntiti wa sae so anyero wi mbose wa mundu ntina ya mangira tane gebo kwa ganyiro sano kiri. Tombe ni mbuseru mbara ben kuna kuwa. Mbusire ben duroso mkura na usame. Kwa win kuna kuwa mpapo neto na yeni kinko ya mena maayimi. Goku mwisi nyamo gebo kwa gama mbe nyiro sano kiri. Yesona mwene su lakariko. Gano yiro se nane sariru. Durabu gabu bakura mbe mkurabu nane sa. Domi duro, unkonki winkuro, unwin asiri nye. Yeson kuro bu gabu, bakura asiri nene. Yeba nuwa kuro, sere buka gabu bonuko. Pade ma, bengari bwasu uwo. Yiduro asira kwa asiri so, pade ma tomba yenye. Mena, yeni yara denane seri utamwa,
kura ka durom sunu so. Ye durara ki uko asiri so ba de ma tomba mangbi aba ye nua. Ye son duro ka win kura bonu kwa. Ma kura wi unsa wira asiri nene. Polo sun somo efeso wiru ne na su nyenda no buso. Ye son ikuma we suko. Ide ba wure wunda win win singe son. Domi sasa wasi ten dodo ka. Sana me duro asinu nge son wano. Ma gari su ama wupusi. Oh, we sa akonu son. Gu son gari sun somo. Suku desa ndama we suku ane. Adama su gen son na. Domi sasa wasi ten dodo ka. Gano itase. Yera senso. Gabon senso son. Ankpen akabu geruna. Durabu gabu nkume kurabu gabu banwa. Yeka gere mekpuro mankumo yeko bu alfani kuwa yenga sari yeko kabu nawa. Unye wura mopai. Tonu wi usange me. Ama oko kawesi anara. Ama kakuya kawi geruna. Inwama sombura sunyiri. Sombura wata kwa tenwe ne suko bese mwansi naso. Ndura na useme. Mwe kurogu sonu somru yiri wa. Aka kwenye win senso ge kawa. Kurogo, uwe duran senso kawa kakanaru. Miso anaki, iben lakari wesi ya. Yesu ura kuroko domi wia ura tonu mwaru kwasi. Yesu kina si mwe wia gari ni so adaki. Ade ya ti mwe guson gari so. Ade ya Yesu nane doke. A Yesu nane ko. Wia uko nonsomi aka yene kuroko. Kura wengari na geru mami. Windurawi usinwa to sereba an winwuso awa kan seso ge gari mu winwuso aso ama win kura usun buruku to ma u kana rukuwa durawi nsun u ikian ma wi nuri ma ya dera durawi umasi kinasi sonbu tetano yire me takpa ateko bagusun no yendo marukuwa ma kura na usame o Anye magusuno, wia ka nane kongune duro. Wia ko onu nsomi, wia ko onu nwi kwasi ya, uka ko tonu wi kumase. Ngeme kura wi ukwa. Yeson kinasi yedano kanamu. Geru no guka kora, de. Sere su nane kona. Sere su bese mbiruse ngalfani kasu. Sere su nane seriru nyina. Sere su tituriru nyina. Sandane ne. Na kumwami yeni yankuro. Gabaye nyiko mu. Gabaye ndamu. Buka yegere. Na kurahe mwami ganu kukura. Ukwe uganu kuu. Iku. Debe nyenu. Gune dura. Sana meyamo ne. Anye matisu abu nguru soa mwami. Ngwene. Awune ganu kuwa ninu kogusu na mweri. Ade ya mwaru di. Teta geru na aki. Ade ya mwaru di. Teta ko mune mbele, sonsi, mwe ka mwen dura mwaru so. Yela yoko maade gusuno ube do marukua. Ade ya Yesu nane ko. Yesu awura yeni kuro kwasi. Mi nane sarira wan. Mi tisu abu wan. Mi senso aga wan. An Yesu nane kwa, ka yari minindi. Kina sibu. Bebe gaye yeni swadaki. Yesu ube kito. Uki ikabe mwahara ye kuro na wimi. Samera. Piyagbika, wuru nobu nasu nobari ya gerwa ya ne. Ibe angwa hala kuro sobi yo wimi ukobe nori. Yeni ya sana wagan bakanu, aka wangwa hala sobi ya gusu nomi. Mwe wiyaka yeni gabili namu, tituriru, senso, nane sariru, aka na Yesu mi, uko kwi unumwera siya. Inasi, gaya isa gara mini, inu yeri ya mandori. Iku maano yeri, angomo mune nturuku, anu nsusio. Ako maagomo, abiki asio batombo mbibeli nkeo jiro. Uebe, bepe yenda anobu kaita, bengbeleke bine. Kama akmi akankarasu yeni tare, noba tia ne kam. Noba ne tia, noba ita, noba tia. Nkumame, noba ne nobu. Tia, iru, noba tia, kam, makwa, tonkwa.

Amoye nai. Amoye wa. Tia garantie. Baga tia jone. Yabi yaga nijwa. Uyo, ni ukuyo. Nai wa kwewe. Wetero baba kwa hipa. Baba eno. Kura kura mwe ta andoni kura.

na temo ya via via ya ya wana juwa mini ya wana gubio pa na temo ya via via ya ya wana vioji ya wana pa la la wana kuluyo vio pa pa la la wana kabado ma ano vioji ma gadu jege jato wenu na jagi.